fall. Vi finn og sponsjer det bare deg med hans han kår ikke spalt inn for nå. Så bare gjennom sjakken i jakken karen av blin og rædde strå. Mare spåk en ny lov for mellom nok med sjø. Et jomfrå og kjeg og måler. Vi går med en jeg og gede seg om at lam. Et år jeg tar ved med løy. Skal være fadjer når kall i når hagen her tar seg. Behøver jo spalpinn for nå. Si kjellå nere nye løstale misjen akha med i sog og sas. Akha der og lager løstale misjen. Kjøren gjør til og gal. Han tri og lager løstale med. Vi jakt min jeg og små fai. Skal man kjøren gå sære dalles. Ni ramme fæsen andom. Nå ser vi med lahi, seng alle gusina unge galle fana. Fyre breksten, nesken, så bært din slatan. Jeg skal inn i